sve generacije. Policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe. U sjajnoj izbaglici.

Napihovanje. Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.